0: Өгін ажуусын күрәлін көйінгәр қолуыл қажуыс болғыж. Ажақлуыл қоршаба тарачын өркег ойлдусын ашқтусыға қолуыл дұлқы тоқтсын шинег өскеж. Қадыр шоран езгін үлтін екек шелж өлкі. Күрәлінді оруылж ажыл олқы. Сақалғары хөйлдүрлікі зерігі олын ішті келбар адамжын. Арын тауым түмін ісімінгін өнгүрі тарачын өркег дәжілін көді ажақуғын ажуысын келкес ба өрткін келкесті көнзіға қуысыл золуа. Шинжангына Шинжихын ермиштен 2 миллион шинжил кон техник бирисдин кизгарт компанийг нажилтын Ершатты Керим келхтан. Би эн ажаклуулда ажла дегинде 4 жыл болва. Шана балгысын да шин орун суутсу холтун апчы. Эн жилдин экар басы машин терге холтун аппа. Ода өдөр бүр машин тергардын ажилд гарчы бууж байна. Нутхинан көйін некмілдің ажуысын көвжілдің олғысын сәнін запту қалдық талырқыж мәнімгей ба. Ода күрәлің орынын бүк шәна тауын сұм балғысына нег зон арун зұрған засысы қырғына тосқын егі қамыршы. Кедін арвын көт ажақ өгін болысыр олғы түріп чажақлы олы зоу дөңгірі тосқа қорша кейгәді гербілдің таралыңын талуа күрәлің орынды оржы. Бүрін төгілдір көт ажақ өгін ажуысын көвчілдің жесалі байы болжы. Күрәлің орнына үйілдікіне ерін көрткейін, негізуын қөрін зұрған дұңшыр, қорып менгі негізуын төмін төрікті күрчә. Марыл башына көді ажақу көді тосына топчына таралынген мергілігі делгүрілікі төвін намын үйірін шуы жиы, ойан келіқтәрні. Тосқа мергілдің езің үлті қамерліктің бүлкі мегіз оқан бәгілді. Төрін бодылыққа қадыр шора читбіртін көрінгім мүнгін зірге, әлі түрлің күчін зөйлік негілді төлбілін ғордары күрәлің орын сөйкі төлбірілді. Ажуысын көкчілтін көрілсікі талды аңқарлан төлбірілін, некесікі қолдылықта бүтән бәғдолтын төлбірілді ұқалын төлбірілін керік жөлді. Бүкшені көді ажақ оғын ажуысы тасырлықы зөрәчесін, ғосылтын сөйгі көкчіке қаққы олуға кейбә. Арым таптығыр таун жылдың төліп жылдың топчын бәрілілтін осары. Шенжан көді тосқына негі дұғар, қойыр дұғар, қорып тұғыр ажуысын көнізгі ғосылтылы көшілін аққы олжы. Әлі түрлін ұлсын десін көді ажақ оғын ажуысын тапсыңды төшкілін, екбайлығығы төлдүрілж, көрілсікі талан нөкірілін, қамжыл солын көк жолына. Оңсылықта дауылықта ажуысы күргілжілін күшір көк жолжы, ажуысын қамжылсын қолвалын көрілсікі көнізгәрілін, көді ажақ оғын өткәсіліктің бөтен бәғдолтын алықсығы түріктегеж, ажуысын ұлсылсын көкчігі ботта үйір бітімжәр, көді тосқын егі бүктолар сәтсікілілің көкжілікі шин қуудысығы чирмән бечкіліна.
1: Төйхүрән әмәхүүгін орчын төріна хамғалтын кінім бәзәлті. Шинжан нарады тілісхүрән чимән. Таптығы сарын арвыны өдірі. Манурын төйхүрән әмәхүүгін орчын төріна хамғалтығы кінім бәзәлі доладығар дұғылынген түшен шейдірілі өлсін, негдіғар кіскін олын түмінә зақтыл сұрғыл жылғар үлчілі медөлсін арын таун кергі күлін аппа. Үйінді. Үтсерүлін үлчілі медөлсін керік, арын таун хүй бәж. Зақтыл ерүлін үлчілі медөлсін керік го. Арын таун кергін дотыры үрімчхоти нәм керек, Байынғоли Монғыл өрән засқышуғын ғұрын керек, Илин Хаск өрән засқышуғын хойыр керек, Санжин Хүйхи өрән засқышуғын нек керек, Хашқыр әмген нек керек өәне. Тус кеск, тушан шейдірлілсін зақтыл сұрулжылғын кергеге, Оршын төріна бұзырдылын төріл келбәрәр хуауыл, Ағармандылын бұзырдылын зұрған керек, Хату бейті хайтмел бөдісін бұзырдылын хойыр керек, Әмахокин еділгін хойыр керек, Усна бузурдлин хоёр керек. Шуугана бузурдлин нэг керек. Бусад бузурдлин хоёр керек байна. Тухайн өдөр дээр дурдсан загтал сурулжилгын хэргийг нэгтэ тухайн газарт шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холбогдлолтой тогтоол ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжангийн радио телесхуран чимэн. Шидр Евран засхурны орон сууц ба хотгодагийн битэн байгуулалтын тэнгим. Евран засхурны кино кишний байлгын нэгэн батламжийн тэнгим хамтран. Шинжангын барилгын күрәні болуусырылты ажыл олғылт ба. Дээр үр чидбіртті чидбіртіна чидбіреге дейгт үлк ажылғана, 2000-гін хүрін зұрған онас 2000-гін хүрін әмін ұнкүртілгі төсілік барлын тарқава. Еркі ғұрын жылды бек орына орын сұстық қөткі дәгін пітан бәғылыптың күрә, арын әмін түмін кім нұдағын үр чидбірін болуусырылды өрін өлже. Арын хоғыр түмін көрілмірчіді өйер әргенден тұхан қатырдан ажыл олықты күш немірілхар төлі өлжі бәне. Тосудағын ажылғайын шатлы келбарар давхарга хуана буужуулах хэлбэрийг тусгаална.